0: Giocherà. Sei qua, giocherà. Siamo uno uomo.
1: Ehi. Ma da pure donatore uomo.
0: Ehi. E va uga ka.
1: Endala.
0: Na ma t-shirt oversize.
1: Ok, non dite.
0: Ehi.
1: Hai do gari sa che bounce. Do gari sia ta, musi ta ka sia ta wa manyaga, itana bya gwe to ka.
0: Nganya e.
1: Na mboko.
0: Yes.
1: Mboko itana tuwe ka wira. Muga mboka ni wira.
0: Mboka ni wira.
1: Ehi. Ndio ndio gari sio sia sia ta wa ena ko na mboko.
0: Aha.
1: Sengi na wese jagi ya noe kutuka niyo hana tagefale. Yole yese jagi ya.
0: Sumine jabeno ya haa mile ele rei. Noe kwa lediyo ligo ni ati erauga.
1: Hii, onayo ni menya. Gwechi nono ya haragi ya wayari.
0: Tene menya ya. Ere ya koke idia.
1: Bakike sokera.
0: Ura mwete keri ya koke idia menga. Uta ina ihenya.
1: Hii.
0: Koke idia na karugano.
1: Ili ya koro wapafekti tene ike idi. Noru isho ike stoli haragi ya na hau. Onakenda menya ane kia ugi.
0: Nanyita kona ki. Haya nigitha ngia challenge. Nije kwa nite mwono nite idato.
1: Yes.
0: Dina ya idio. Dina ya matora.
1: Dina
0: ya tourist attractions.
1: Yes.
0: Okwa nareko, toje nareko.
1: Toko lia todhi matora zoka todhi tourist attractions. Chile he.
0: Haya, toko anjiha.
1: Yeah, God is a boy.
0: Ne hodho mwono by the way.
1: Yes.
0: Gakwira idio furani. Okajira ni lorere
1: lorega.
0: Lorega idio. Okay, loruga idio. Okay.
1: Loruga kaka roika ina idio isio.
0: Exactly.
1: Yes. Matoke ne Uganda.
0: Uganda ne furori.
1: Oh, sorry.
0: Sawa. Tuanjia nawe.
1: Yes.
0: Hodho piyo. Aya, mudho koi.
1: Ikaba.
0: Of course.
1: Nekwa muikari kumi.
0: Of course. Aya, stresi tuko kwako. Mursik.
2: Wakali.
0: Goja. Mursik.
2: Wakali.
0: Aya. Tuko kwa dibul. Inane hodho muno. Ingo.
3: Ingo Western. Maluya.
0: Aha.
1: Good boy.
3: Yes.
0: Mchele wa nazi.
1: Uko kwa kina manazi.
0: Raisho ni hodho vio.
1: Hizi ni hodho.
0: Ni hodho vio.
1: Doe naigi edito.
0: Ni hodho vio. Mahamri.
1: Oko.
0: Tiwe. Mahamri.
2: Oko.
0: Kouneko.
2: Oko uti master uma.
0: Mugiri tobe tori eto honei. Dibu li moratina.
3: Mwati niano wako hrodi muno muno
1: wakirima
3: nwa mbulima
0: haya weno doge ligo busa
1: ayo nea
3: hamulati nugiri ya timasta muno kumwagiri
0: busa ni wapi
1: busa niana wako haru koro
0: togo ni ama wako kuna doleri nyigi muno
1: baruhia ni omea dete busa muno
0: lune tuwali ya hii nitiguo
1: lune tuwanyua
0: tulitena tukanyua ayo wato tuwali kia kule todieko
1: todie. Eh, aku kuyata ke?
0: Eh, kuina matora, na kuina.
1: Tadi matora.
0: Tadi matora.
1: Yes.
0: Aya. Town ni nonga tora, ini nwa county rekoi. Tuanze na Stacy.
1: Iye.
0: Kitale iko county gani?
2: Nini?
0: Kitale iko county gani? Kitale. Na Timuranga.
2: Timasa niambia
0: wasinibishi. No.
2: Kitale.
0: Kitale iko
2: wapi? Wait.
0: Hali. Hei, wacha kuangalia.
3: Si kuangalia.
1: Wacha na simu bro. Mbona uko unashika simu?
3: Ani, iko sawa bro.